lanu pe boronga do wa do wi anu orugbele ne mi abi wi penya ba nwi wono duge o kedenya gando mi anu ya ngule bi wimba wi agiri she mane Hirawo woru jogun ai ade orugbe dende rade kago ira woru ni dem nina gara yo meba bugu sire kabiria tengura kongo meba be yi gori gaju ngba imanu bu be ya gomwa bane borokina di mero kele ganga yenge onyina wa me ira ba gori gaju Ibaba yi gaju ba woru nu obu bere ya o. Donde ya de na, ira woru je wa mo wimba wi jogun mai, mo ya yi jogun mai. Aba ai ai. Be yi go yi gaju npa yi man kuro ju wa gonwa. Ibaba yi gaju ba woru kuro ju wa mo. Ewa ka winku yo duro. Ewa ru neswa adwa. Orungu ego

0: sasera mbe bisiwo beka kiro beka sore kibo sai ndagi son son hagini pa suga be sen goni fari ko ngebe son sai ndone mo ya ro yere ko huya wa ikisiba mbira gi asa uga fagi di ki son son hagini geme nye goni fagi ya san abiko kan kra son debo miso kwira sugume to sugo gi na ba sugo ko asugo de mbiro pa sugo pa son so ba sugo te ga wene be hengara nkai ba bara wa be ko mbia ba ko ra me mbiro gire bira ka bira batu ba ye mbiro ko hura kan yiro se so mi be hanti ya sare tombo yiro sugo do bi an so wa igbi o sugo motuba to wiwa onwa be kon biratia kama hede to sogo to goban tuba ntabia miso kwa hoton turo ka honya biwa ko de ko banyina be yire be sora sare kuni unye to ebe ran kaiba miso ra ba kuni unye me aguni fagi ya sa me ma gi son yuka ene se ko ma pa nure suka fagi di be kon suka fagi ko we joseph da obi onwa be kon joseph be hega son hoge
1: be hega son hoge gra na wo hero
0: to ya sana
1: na yino
0: alafia
1: to miro bisi do hon swadagi na betobra
0: yawa yawa me awi nsumano ya nsumano ntima wa be kon nsumano
2: we
0: ka son hoge
2: oh
0: oh
2: na ha son kwa
0: alafia wa
2: anan
0: Lafia wa.
2: Ana aginte un wahero.
0: Yes ana ha.
2: Dume aginte gaye hakko hoguna.
0: Gema.
2: To ayo.
0: Tahi mane.
2: To. Dume aginte gionre tayi guhana dulalo.
0: Eh.
2: Uru duge na tonna me.
0: To. Yawa. Mena inwa we inta ho uru duge re tonno yo kombe wati hete bana gina kuye. Nde wele ba kru kuya. Detene yaroba be van kuye gira. Eh, kuna kipyo?
1: Naam.
0: Ya son hoge?
1: Ana son hoge.
0: Alafia wa?
1: Oh.
0: Oh. Mm. Ana wa sero?
1: Ya son hoge.
0: To ya wa. Mm. Kusiki wa bambaro?
1: Bambaro kurofe?
0: Ya wa.
1: Bawe tori wa?
0: Ya wa.
1: Nama kebi mo bambaro kurofe tora?
0: Ya wa.
1: Nawa dibane ya ha dibane ke uro ure isa turu wa minu?
0: Eh, gema kewa. Mm. Dwe hale wa wiku nsoro ho?
1: Ha wa nsoro ho. Guson bambaro kusumi?
0: Eh, nje bane prerantre.
1: Prerantre, eh, wala.
0: Ya wa. Mena sasa ratu mero bisiwo gison so ho gene sa yin no bi kon pa hoga gune fage ko to gune fage nge so na ba no sia kan kra so nde ba ya san mi so sa go ba su ko kwa pe hon so ba su te ka we ne ye mbiro de ni mi so wi gbi oto ba wi mi ora won a bi go kan ro se da banda to ba nda bia mi so kwa ma ton tro nya be ko ra de ko ba yin na mi so ra de go ra de gune ro ye mena me fage ko maka simiko yaro sango wuro won biragia pa ho mero so no se asu wote saka sange.

0: Gayuan, Timon, Gayuan. Yo, so sera to bebe so sa wa birake kya. Gema ha suguru kwa. Giso so wote ha kwa ngina wene so miru bi so wote yasia yimbiro pa wore honson ba so wote taka wene. So wote sa miru bi so kwa sane na sa wa son ko kwa sia ro sai. Suru no bai ne anara son ro ko mo gira so ne na wara. Na sa son ko kwa sia ro sai. Suru no bai ne anara son ko mo gira so ne na wara. So wote abi ko miru bi so. Sumano?
1: Naam.
0: Baso kutete ka wene?
1: Toa, yesu kutete ka wene menengu. Ilaka saa, keobi.
0: Keobi?
1: Keobi ya. Ilaka saa, sukute ntusi ya no.
0: Keobi?
1: Keobi.
0: Keobi ya, sukute ntusi ya no.
1: Dindim.
0: Ui maane, ke diru ni?
1: Ui une, ke diru, untuba. Untuba. Domi, na saa sonko, tonwa ha nagiri huwa usami. Tonwa na haa sonko, ane keo jiru kantono unwa saa keo jiru amane sonko de tonwa ama keo jute kaha gano yikantono yikan unde moye migia mena iya saka ne
0: umana wakane
1: toh
0: keo jute ta haa wiko mi sonko wina de
1: mi sonko wina de minungun togele
0: ke ya hande win son yiru
1: son yira migia toh son yira keo jiru ta haa ama keo bi bayme tonwa o togel ge yego nene minigun su guten tubusenu ke biwa
0: we ba re ke ke onwara ni
1: awo kan ke onwara
0: ke uraro ni
1: ke urabo awo ke urabo gun sonko ke uraro migia ko ba ye ege kan ha de saga sa yin saga turami ye ama minigun tonwa kana ha bune sange ha mo ya ko ne ke wuraru ama mini tono hakaho sukuten tu ya ko dagu yai ni so baga ne ke ubi ni
0: so baga ne son ko
1: eh eh ye so baga ne son ko to
0: yawa mena yoga ne be han sukurun tu sia na ke ubi ama ne ke diro ke dira gon son ko me a ne ke o ke o ndi an son ko me a mane ke ti ro mwa ro ngume ke wura ro yin ti an son ko me de bi sani ya na ha son ko kwa se ro sei suru no bai ne na son ro ko won ki ra so me na ka pa na gbe ogo to ya ha gbe ogo wa se mo son ko yi ha ama an pa na gbe ro me bi la gun ha son ko ya wa sa se ra to mi bi si wo bio
2: naam
0: kan bo ye ba su te tuwa
2: Deba suute tu bagi soyo gari be tombo ito lege lege.
0: Ya, ala bini hato.
2: Ya. Anfua tombo ito we suute tu ba, yaba sukmo yarubuko, zagbari yendi.

0: ni ya ba bi unu wa amai wa ya ko yi ya ko mo wa ra ga san de ko ne yi ku mu wa ne yi mo ko ko ma ne bo yi gira o o mo yi ka ho ya ya ka ho do yi go so ya yi gira o wa ne bi amai we hu sa wi so ma ku wi de bo nyan no yi ba de ko we ko na we bo ti wa e we ne so ga bi se se me so me na nyan bi ra ge ko gira mi to yi bi ru ma bi wi ana wi ne do u na wi ntire ga ri mi kagim ndeke di nok pro bi una tire gari wi wa ke di nok bi ka o ko pe tire gari o do mi tin ma wa wa ada wi mi ye gbi a ko ye kirira I ba kwa ke jiro o ngo ma bi ra o na ma ko e ko ma wi ti ya si ye ti ya si bi ko pe mi ado ai suwa ko pe mi ba tan ni ba suwa ba da mi ba tan ba su mo so ba in ke na wa sa wa sa ke na wa me un ko sa ye di ba ba ne ke ko ra a ke ko wa me ye di ba ne ke ko ra pi a wa mi ka yo tan pro ko ri ba I wa mi an ke fa ba mo wa wi ba ba ye ke ko ye di ah ah eso no kwa mi kedro o me na ma ko won fi go me un kwa pa to ana mi an ko han ana bi rai wa kwa mi kedro ya ana ma ko no abi so abra so ha we ti di kwa me na de mi mo bi ba nya mo se se pe mbi ho me na ne yi e di ba na yo ti di kwa me a we ti di kwa me mo ka en don so mi ba wi so ho ana da meto di kia ko no so ne a won bi ma bi ke go ma an kadre ama bi ke do ke kwa a wi so ye ku a wi ngwe won a wi nya ndi a ya yin ne
1: saka sa
0: ana ana dewi metro wa ana dewi metro wa eko kwen nso mi ma bo akuma kwen saka sa da andi na nso ada ki ma ha de sonro kwa su yiru su ita kwa su ita ikpe bara be nyen si yiru nyang por mama iya wa iya ha tirasi kejiru kejiru ho bine ma bi kwa su yiru su ita yu kwa ita si ikpe bara be nyen si yiru bine gira mena bi yudu aka wintri se la giru no hamo kane nkume bilite unu nso si ne a baba nkume ya nkume ne mo nkume tanti an wa ha gara sakwa so me ba hanyo si yira yen se da we mini gun mbe bene ho be won e be no ma doki bi ba ko ba an ko win ya o do atete ni ma doki o mena an na we biki an de on so we e biki o an de on e han ga ko be an ga na ke jiro yemi ma ya saranga saranga dem yemi an wo ita wo gira so so no ito e biki am de sri ta sri ta no ito mo han ga so no ko an yemo ka de no so mi ba on na win ga ya ko ko me ma bi ba go ku ya ko me ko ga ba ku ya ko ki an de biki na me de ba na ma wi ko ko ma san de wi mbo se ba win ka ne berwa ka de bi buku ni ah ma sesia ni bako na nao kada fuku buku mena gonsa nga kwa ya gamu ya somo ami to mena hakana wo iku ni metu buku na ibi basi ao suita non tirami edae sami to mena na kingira me bien son anti ya wene ankan numa wa ana suisi ke jiro enja ibiki nkume ye iwa kwa ya dede gasa kakmea suisi ma ama anye to domi hekuru ha nye ntia no anye andawi metu ntiti iwa aki ye ya ibiki ya anye mena yiku na kuku tene awi shonwa awi bahi agina kuru jetemi jetene ato nembi wa kedi no kaho to yana kin no
2: yawa iwa meson ya sia bebe kon to sago wura wa bira ke ga sa dia to ngai no sama we ya ro buko ka biro ka we isaac photographer sabe pro ngai no sago wura wa bira ka iwa bira ge bo hanso wala okwa goni gison yo kai ne esmano
3: nam
2: we go ngai wa iton be sware ke
3: to gima
2: ye ka so gba wi e be wura okwa goni
3: to gima sa da beh rankai ba sa beh tombe yuin gai sei ko so kwa ama beh ko so mbiru wi hawa u guni kwa gi ho yuka ni wi ba suk mo isaac isaac wing, o wing gai yu sinum poya yu kira de wi kabiru gi
2: aha mena isaac photographer
3: o
2: yawa to mana sa go nyoro amen no mi gogo morocco so go ton paro we kon ku e goni giso wi ago ra ko goni sasira gengen yaro yero ko wi kisiba no doke bira gegia we goni gebio we sumano we josepha kanegera ogon kande ba ko so no kan we ko sa go ne makwatero

Saga parano do amigo wigben braga mero wi akpe ma mini pa ka bai pro no siama laga ekpinu ka boyen bu yanga sunwa sin so aso baya san si so ama baga ben bai pro kana mo bebe ha nyen yiro bu bebe ha bu mpukura bu to mai na so wa be mi wo ide ko kari ko pe wa igere idai delege no sia pa iwa bu yin satire mure to yesa oyoko laka ipinu ka bunye mbuga na sai ko kokoro pa bana na banye to wara wa iwa bo ma ko no bo ma mu to pa laka ipinu yanga wa una bi ben bai pro kana mo ami ise nyura mesun suko ko pa gbengbege ntimo laka ipinu ka bunye mbuya sunwa si wi gbengbege merun titi wi lafia musa wi atrete nma doke wi amane sube me no si aya benke diteme she hat gi be abakpe ma minikun babo gamia ka enge gega gi pro no siama be so ma so aso gi hon geni be ko ma be nkon no hokenya yeson be be kimbo be mbibu be franhen ke o kama he adini ro ho bu be foro komigun iga be na be nke di temigun ya bane ansua ke di pi un ke di no gbe gandi he ka enke di no no ba ti a ya wa mi kun be nke di temi me ho ama ke di bagarun ke di no gbe ga ga enke di no yiruse ya biare ben she hat migun ya bane ma bigo ke di pi un ke di no gbe ga ko he ga enke di no ne fota tena ga no ga ko he ya be bi po bu ma ni po be ni hat e mure ka fota ita mama kedi no no abogo ko hega kedi no no ba tia foto wira ye ngo e wiru ga ko hi a mwe bi mo me ho ma we ni he e bi po ni he tre mure o hi mi foto ito ga ko hi a to kedi bagarun kedi no hi ma ye mi gya to inyema foto mwene ga nuwa ya ga kwa hiya mama abikpo akibu inyihe umwa foto enea ye unyihe mwa bungwe ya to mehuwa mabiba ma mdiro mba mba mwa yero mwa mikumbi bebuko mwa buwa banka be shonsite kuwa me tondro biya tonkro biya ha mwono bae nende heka mwaka nuka tia aga manson niro to buko kumbu bibe mwa migu kwa buwa banka be nkeri da mwa mwa entena entena emigia foto mwa wataka nobu yira ga kwa hiya amigo nka mahegbe sagi kama mu ane anje kwa hiya to ka ke ongo ya mina ndeko awo ke ongo imba kana ma e kwa hiya nene ye bruso me ambebe nke di te ka homi ya be wa mi gamya mba ho ya yanga gamya nke di bagaro to ne bendaro ke di tembu ba ai ho mi kun mi abeba wa ba ma be to bo ni ha mu an toro wa ma ya ha be suru win ton gbe gandi gina nke o wuraro ha gandi abai toro wa mi suru nson no bai rehe ga suru nson wa kai ne suru nson wa ka no ka tia gira be bo ko so ma tore ye son be mbai pro ide be na ne ko pe ga be mbi bo na mi kun ya sa atendi ntanka asuma baka gira ime to bo ko ba no bai tande he ka ko anu to gogo na wa mi kun ma ige mo go bigiyo wa e makin ibe mbi bo ni ha te mu ya babu wa buwen bi o ni ha mo nge mo go ebi ga ko ebe pin ikankara ho so kankara ho pin ai ho ko ebe wa yira kanga tia no ba tia no ba ne no ba iru ita no ba ne tia no ba ne tia ngo me kanga tia no ba tia ne yiro no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiro she hat gi o ba ne be ba tia ba be maraya minigun mebe alafia njibwe kparobu bia bakpe ma minigun kpabu ka yesa alafia njibwe nu dodo gampe hidamba ka yem tre girobu sigete baka ma engo ibirobu be trisorie bakpuro no siasa nda mani garo gerankai undangire kukabu gehobantaka angina burobu ebuwa igamia kagbengbega giokpuro no siama adaroba son ya si amigun bebo go sige neoko buwabu bensoma sinre sinre deme bayen done mo to bebe bogo ma na be mi bogo be ko bi mwenwe yeson we ne be bai pro bebe ha alafia ngi gbe paro be iko kariko pewa inga be noni do in be noni do sai ba ma be bura mi gun ba na bogo na be mi pe nyure be ma ka be son yan do do ga wa wa bu son ko de me nga we ne so ge ga nu ani ko be genge sigo nosia wi sa be ngi gbe bu ro pe dam wi usman ko to ye ma wi atrete no adoke wi ama ne su be me nosia
Benke di tele meve plus gi bebe ba wa nyina o ka ma he gami o bia ba pe ma mi negun pa o ga bi o mo bo ba pronounce ya ma gi ho ge ni wo bebe go ma ben kon no hokenya kwa bo ga wa bo ben bi bo son siro ko a benke di temi kun le meve plus o I ba nye ba bi bo nyi ha mu abu toro akọ ba ma ka e do a mi kun he e banka ke o na na ba en so anti ti toro mo ya to ba ne sa tenen din da ga sweet gi e bu ko an ba itande heka koba ga iruga bonu ha ma so hon koba itan de heka koba an ba ti aga bonu gogo na nwa mi gun po wa obeyin se oben bi bunyi ha mu to ba ke di ke bi gonu go binu ke di rum no gbi ga ke no iru se mu mi gun ben ke di temi gun le meve plus mi so ma ba ma ke di pi un ke di no gbi ga he ga en ke di no no ba ti a mo ke di ba ga run ke di no gbi ga en ke di no yiro se ke di no ita se he ga ke di no ne se ba ga ke bi sa ga ne bu un gara sa te be pe se mi gun ba mo troisième mi ye pro be ba ko wi gi ya wa gi son ge ni ben ke di a so nyina o ya am be ben ke di te ka hu a do nyina de o me be gbu e ba kan di te mbe do mi gun a be ba wa ga mi am be ra gi a ma ni be ba wa a ge hu o ya be balon te hu ye tem biro do image mo go e bi gi wa ko pe ibe kan kra ho so wa kan ka ho ko tare ira kan ga ti a no ba ne no ba yiro ine yiro ita ita we si yiro no ba ne no gami am be ra gi a ma ni me be nke di ten ga ki a kan kra ho pe a ho go e be wa ira kan ga ti a no ba ne ne yiro yiro we si yiro ine yiro yiro kam mai be ga ben bi na ben ke di temi I mo ina ye domi be ba soro kuo be ba nyero mo be abu ko ben bi bo son siro kuwa ba ma si a kan mo ya we azia gambari soda an kane suru maba we ape ma minigun pa ka no se ma we ti we win ki arun do do ga dora mo ye ga no una mo isun yi mo amigun ye nsagi kiro we ra guru gi awon ami foto ga no ga yiro ga bono awi ga dora mo amo isun yi kiro ti akin da wa ta ga ogura sugi kiro ye ya awon amigun da mo ne ga ogura wi ga dora mo ama sugi sagi ki ye kiro we ra guru gi foto yen da yiro awi ga dora mo peso sagi kiro we ra gurugi awon ami foto yen da yiro e penso kiro da wene ga wogura mehu ama wi ma so penso meme yem kiro yen da no sagi won ami kun foto ga ti aga bonu ama be mo kiro yen da no gi an sagi ki yen ti awon ami foto no be ne ga bonu wi ga edura mo una egun won ami kun diti yen da no gongon ye foto yen da no ga bonu wi ga edura mo wi azia gamba isoda mehu ama angun diti ti akin foto ti a bo wira won ami kun foto ene ga da woto wi ga edura mo wore mbulu won ami sagi e foto yin da ti aga bonu wi edura mo pa mi da buki won ami kun ya foto no ba ti aga da won na wota maka ne spaghetti won ami kun foto no ba ti aga bonu wi en ka ton edura mo ama en ti akin da wota ga no bo cafe akuna won ami kun foto guru ga bonu wi en ka ton edura mo lesse bon foto yin da iru ga bonu wi en ka ton edura mo ama be en ti akin foto ti a yen biruso amadem etan sugiri gimeme koka yen woga yiruye una wike dura mo foto ga da wata dege dege me ho ma fe less energy yen mi foto yiru ga da mone a to me wi wi nya ni poro me na wi ma go ewure wi go esura mma nkere tambo an woga yiru ro gini to pa ba poro ga wi mba wa una ibe ge mo ago e bigia ima wi nya ni kia bebe dehire bro ibe win titi kankara ho so win kankara ho pia kanga tia ine kam ine no no ba ita no ba yiro ine no ba yiro peti pari mbira agia ido ewe david pene korewa win kankara ho ndamba kanga tia ine no ba yiro no ba yiro ita kan ita no ba ine ine bo bo mbira agia ma ni do ton sen mi nguma ewe kankara ho so win kankara ho pia kanga tia no ba ine no ba yiro ine no yiro no ba ita yiro no ba ita mehu ama ko ipen bo an beragia iya ro kan se ba ko iwiwa win kankara ho ndamba kanga tia no ba ine no no ba ita tia tia no

zuni mu dauda mara wanu gashe wanu gashe bi wa wule lodo so din duwa ma ka wo se kan kwa mu do ma gbe bade bi ya gonga ran ke bi wa wule don do e fun so so yo onye bu bi wa wule

0: lagu nene ka ba
1: sura
2: tamanu abi jonke pa ikonga ya rura
1: sura
0: koyo kunu beri sina pa wege koyo kunu beri pa
1: wege sura
2: chege a chege ya ya mi ani chege we we mo mo ni pa we ra ke no ne
1: sura
0: chege a bo jo mo beri a ga ya mu me bo jo wa ra

0: su da ka esuesia na su busike na basu wesia na ka dokotoro ba ne bwa do bu kon ka su nwasi
1: wento no be baroni aka winanga awa to motte u dora ni ko sanke wa
2: radio no sinan so rek yobo sebe kromen na sa to brasa siera demi sen doni mo sama wure sa wana yesa besem bwa do bu biragia Bebe basa na dugutruba ba kaso kwa biragia kwa buka son fagidi. Gison brate so asogo fagidi jira mwilu ta imbraro. Yenso aso sakura gbengberege njire ndugutrubo ziro. Uwe kwa maga son fagidi we Abdul Jalilu vyo imoru. Dugutrubo sa angwa gbengberege njire yo. Kabisa na asogo fagidi. Tuko kana ugure uwenti tusia. Dugutrubo anasa yuga kwa.
3: Na afya. Nia vyo imoru Abdul Jalilu. Yep. Na wa... Bilen dokutro jira.
2: Yawe dokutro banne mu yelu tembraro banna mu yelu tembraro.
3: Mu tembraro ya yi nanye kunkun baso ya yi chon daminu me biwa wiwinu ya dene opan wiine win tokolu ba hewin win tururo ka de wiine yego nyon dede gawo mi ka man de be wiinu ya sikire de men kan gonro ha ba yera kunkun gire ka ba don ha un jiba mu yelu tembraro.
2: Jama, brate da nu mwa, una gaga ya tubu sina.
3: Brate da nu mwa, ye biga tomba ya tubu ira, debe na langi mpe mi, mwina adewa, mwone, ne winu ya ina mwa sinya, ne winu ya, debe na mera mera nu makme, ne winu sinya, ne winu kukunyo, dede mi na mera mera nu mera nu makme, nukin sinya, ifoko nguwa hera, kana nguwe gira akoro, mbande kini sinya. Ye mbiro, wesi sunu, mbimi ya gada nguwe hea sunu, to, ba wangogoro minti ya wesi sunu uwe. Mbiumi kasi ya nusano, no? Maya ya numo, dedi ka mwino eko njira konjora. Yemi anyima ama amwita mbaro njwa buso. Ya nti ya wami, situ bibumi ya, kana siyano ya wami ya, uhesunu ya wami, ka mwino njwa be. Bibi wa saka nendi kambe mwine, kumane banko mwine sinya, ba gogoro nti, one bibi mako mwino sinya, no? Maya wami honwita njwa vandami.
2: Yawa, banda ka mwiro uta mbaro ni ndi kuturu.
3: To, ye ka mwita mbaro na, iwa sami hwa wami, kiwa sunsanu sa hwa wami. Tua ya wang, don, tua we, disinu de, mungongire, mungan, ane disinu, yaga eko. Pasi, wehe ilo ya san, kok, bika, yoko kuna baraga amon, bamon, buzuka mindi, yen mindi, akwa ewa, me yenge ya ka ndambo, katura de disinu ingia. Don, disinu ingye, ye ya ndambo, bibi bambo su, san yobu mi, mame, gogoro bi, bado ma gade ma disinu yobu ho go wang, disinu yobu ho go wang, yen suma ho go wang. Mada yino binti no remo wehin bwado mberaja binti ba mu we a won bi no remo dede wi mu ro mberaja won bi okun gbara yin bo zero wa katua ma wo

0: sani andire ya sokonyora isonyo kai ni waluno
1: miya
0: bineno lu koba eva sunka ya imba kwa soko bedi ima adai mwera kusonsu isi aturisi